0: Ingebjørg Bratland.
1: Hei, der han Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

diamant, oliven, trær og jazz. Her har mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

Jeg vet om en liten by som ligger helt i ly av stormen ifra øst, som varsler tidlig høst. For her finnes ingen konger, bare bitte små balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass. Her kan jeg tro at verden det

0: for en liten stund.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til i dag. Dette er ordentlig radio. 100% norsk musikk.

Hei, dette er Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I silhuett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg På vei utover Prestoa Og ut mot åpent hav Hvert sti utover Åa Minner meg om

hjemmelaga drikk. Mimre litt

0: Howdy, folks. This is Eric Mall. You're listening to O Radio.
1: Første runde på 36-8.

0: Coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold kitchen. Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Wild men rise across the land.

0: VG-nyhetene. I dag kommer inflasjonstallene. De kan være avgjørende for rentebeslutningen som kommer torsdag.
1: Renta er ventet å enten bli holdt uendret på 4,25% eller hevet til 4,5%. I juni falt inflasjonen overraskende til 2,7%, og sjeføkonom i DNB Kjersti Haugland sier de følger ekstra nøye med denne gangen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Familien frykter for livet til den amerikanske ekssoldaten Robert Gilman, som sitter fengslet i Russland. Ifølge en støttegruppe for Gilman skal han ha blitt utsatt for tortur. Han skal nå ligge på sykehus med nedsatt bevissthet og reaksjonsevne. En hytte på Heksebergåsen i Lillestrøm brant ned i natt. Det brant også i to mindre bygg tilknyttet tomta, men det skal ikke ha vært noen i bygningene. En kafé på Bislett i Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og Lyn-supportere involvert i hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier at de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Silje Negård, og du hører på Ordentlig Radio.

nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag, så kan du høre her.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake I jobb. Hun mener de har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere.
1: 700 000 personer står utenfor arbeidslivet I Norge, og samtidig skriker mange bedrifter etter arbeidskraft, poengterer Søreide. Hun mener NAV har mange oppgaver som veldig ulike, og at de trenger hjelp innenfor jobbmarkedet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Den britiske landsbyen Freetown I Kent målte 30,6 grader I går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader I løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opp til 36 grader I øst- og sørøst-England, og det sendt ut farevarsel for varmerelaterte helseproblemer. En hytte på Hekseberggåsen I Lillestrøm brant ned I natt. Det brant også I to mindre bygg, men det skal ikke ha vært noen I bygningene. En kafé på Bislett I Oslo ble helgen angrepet av maskerte personer. Ifølge politiet var Vålerenga og lynsupportere involvert I hendelsen som førte til skader for 50 000 kroner. Daglig leder for kaféen sier de vil anmelde. I studio, Kristin Strand, Nyhetene
2: Forhold. Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener bemanningsbransjen bør hentes inn for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge, hvorav 114 000 er under 30 år. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. Den antatte mafiabossen Daniel Kinahan er utlevert fra Dubai til Irland 10 år etter at han rømte.
1: Dermed en årelang internasjonal katt-og-mus-lek over, skriver The Guardian. Familiekartellet han skal ha ledet anklages for hvitvasking og for å kontrollere en tredjedel av kokainforsyningen i Europa. Kinahan risikerer nå livstid i fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik. I den russiske byen Belgorod er 6 mennesker drept i et ukrainsk droneangrep, det melder lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal 25 mennesker ha blitt såret. En større båt kjørte inn i en kai i Os i morges. Båten en fraktebåt på 58 meter, og politiet melder om større materielle skader på brygga. Ingen personer skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio. Og de spiller tøff musikk.

0: rus. Og dette her er min egen blues.
1: Hei, dette Hanne Sørvåg. Du hører på Ordentlig Radio. Og det bør du fortsette med. Hvis ikke kommer jeg og tar deg.

0: VG-nyhetene. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter Miriam Alsvik. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil hente inn bemanningsbransjen for å hjelpe NAV-brukere tilbake i jobb. Søreide mener bemanningsbyråene har bedre kompetanse på å finne riktig match for arbeidssøkere. 700 000 personer står utenfor arbeidslivet i Norge. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. Pårørende er varslet. Den britiske landsbyen Fleetenden i Kent målte 30,6 grader i går og slo dermed rekorden for flest dager med over 30 grader i løpet av et år. Meteorologene varsler en ny hetebølge med opptil 36 grader i Øst- og Sørøst-England. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Ida Jenshus, og du hører på Ordentlig Radio.

Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp

0: fra ei som holdt av meg ei natt før sola rann.
1: Hei, dette Ingebjørg Uttaød. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette er Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvermland. Jeg var 18 år denne gongen og alle støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Siden var det bare å skrive inn i papir og gi var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min vesle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus med leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: VG-nyhetene. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han er overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. En mann i 50-årene døde i en drukningsulykke i Sandnes i går kveld. Det var vitner som meldte om hendelsen. De pårørende er varslet. Prisveksten steg til 3% i juli. Økte strømpriser trekker prisveksten opp.
1: Strømprisen ble høyere i alle strømprissonene utenom i nord, opplyser Espen Kristiansen i SSB. I tillegg økte flere av de største nettselskapene nettleia. På torsdag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning. Tallene for prisveksten kan avgjøre om styringsrenta blir liggende eller satt opp.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Etter det første året vil utdanningen fortsette i Paris og Berlin. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

out a hand to hold.

0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonalds mot kritikk fra partifelle Morten Sandhanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
2: Stenseng derimot roser McDonalds for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Forsvareren til Marius Borg Høyby, Petar Sekulic, sier han overrasket over at politiet ønsker videre varetektsfengsling med fotlenke. De hadde fått indikasjoner på at Høyby i stedet skulle få omvendt voldsalarm. Hovedindeksen på Oslo Børs åpner opp 0,22% i dag. Oljeprisen ligger på 83,4 dollar fat, om lag en dollar lavere enn da børsen stengte på fredag. Siden midnatt er prisen opp 1,5%. Tre av verdens seks kontinentalforbund, UEFA, AFC og CONCACAF, retter knallhard kritikk mot FIFA-president Gianni Infantino. Et felles brev de anklager ham for sviktende dømmekraft og krever en uavhengig gransking. Bakgrunnen er planen om å selge en eierandel knyttet til fotball-VM til eksterne investorer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, du hører på Kari Bremnes, og jeg på ordentlig radio.

Hei, det her Jan Terje Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Lande senter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tisdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veien, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja. Og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlig tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter på en måte. Jeg synes det egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da. Så prøver jeg å bringe min egen farge, og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker, og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musiker fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp gjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja, det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer, så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også. Selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Men har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomt er jo at de jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne jeg vært skrevet for strykeorkesteret. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde. Og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte jeg at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble pekat på Marius. Så det Marius som joiker I det hovedtemaet på filmen.
3: Det ingen samme som gjør.
4: Nei, det ingen.
3: Det altså den salige Marius Müller.
4: Det det. Vi lo så vi skrek når han stod ute I studioet og kauka på en måte med masse klang.
3: Sånn låte joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeidet fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at jeg har, vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det er, for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det er altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre da. Operakor og satire kan være veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom, var det sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier han teknikeren, det er telefonen, det er Kjetil, det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater. Og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte det nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så det måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte det nedover, og fikk jo beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og det var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at den skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the ranger igjen. Åh, nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvær.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that. Ja. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den platen, men det endte opp med å gjøre 8. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, du kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja. Her må vi ha litt luft, ja, etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Døm Døm Boys sin Splitter Pine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere. Det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett.
0: Så trommerslageren på Splitter Pine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den jeg hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som var det sikkert 10 sekunder, var så lang, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var forferdelig tøft med sammen, men det ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er jeg vel kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet med dømne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømnen da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter de sine stua, vet du, med og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstad spiller trommer der, så sier jeg, trenger du å si noe mer enn nå?
0: Statusen steig.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Du, det var et legendarisk samarbeid, et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg, og vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste, ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han. Og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det. En eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykke.

0: Men jeg skrev til den fra allerede fra 2011 da. Da gjorde vi en låt som heter After All Of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av og til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All Of This, altså. Men det var en, det her spilte med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields Orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
1: Ikke noe tøysebane?
0: Ikke noe tøysebane, nei. Det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det, altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var, nei, det var veldig stas, altså. Mm. Og ha det samarbeid med Keith, for han er jo virkelig en legende.
1: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå.
0: Ja, dessverre. Han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok en... Det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
1: Men det var grunnen, tror du?
0: Det er vanskelig å si. Det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, og være gjest hos orkestrene. Han trenger ikke spille en gang. Men summen av ting ble nok for tungt for han. Altså. Ja.
1: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All Of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var... Det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmerer Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en... mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt henne I verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter platen var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv I hvert fall. og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Rann, Så det, jeg traff gutta senest I går. Så det.
0: Hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. Timen om dagen, og så må vi prøve en gang til da. Men det jo det som resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann I hvert fall. Jeg tror jeg må være I en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her, låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva dine bidrag her?
1: Det jo en låt som Torstein Flakna skrev, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte I England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egentlig, det mange som tror at det Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det jo ikke meg som spiller seg igjen. Og det jo sant, det delvis sant, for det litt grann han som spiller også, for det var fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo I tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem det I tillegg til Lindvall?
1: Det meg selv. og så Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne hørt på. Det har en utdannelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det er broren din som er organist.
1: Broren min er organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du, det er der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det.
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså, jeg banker på ordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn, og spille en gang iblant. Men jeg,
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusiker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse. Tar sjanse bare på å kastes ut på.
0: Mm.
1: Men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja,
1: mm.
0: Vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av. Takk for at du tok turen til Tordø Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det er gledende på min side, ikke det det heter. Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest, hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med selv sagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tordø Jazz før du aner det på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag når det enn måtte passe det.

0: VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Lande senter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Øystein Sevåg. Du hører på Ordentlig Radio. Kos deg med lyttingen.

0: Hei, det er Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

0: Her er VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenteret i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på.

fikk svømt. Du er drømmen jeg aldri fikk drømt. Du er fisken jeg aldri drog inn. Jeg fikk aldri kalla deg min. Du er filmen jeg aldri fikk sett.

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Er jeg verdt å lytte til, eller bare nok en raring?

0: som død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød. Ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det er Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
2: Her er VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Landesenter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
3: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
2: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette er Gunnar Halle, og du hører på Ordentlig Radio.

så alene hjem til meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel. Så åpnet jeg vel.

0: Her er VG-nyhetene. En person er lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Lande senter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord er i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kåsevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: tonight.
1: Yeah. Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

0: En person lettere skadd etter at en bil kjørte inn i et apotek på Lande senter i Sarpsborg. Kunden kom i klem mellom kassen i apoteket og bilen, som skal ha truffet flere andre biler i forkant av dette. Føreren av bilen var en kvinne i 50-årene. Arbeidsminister Kjersti Stenseng forsvarer McDonald's mot kritikk fra partifelle Morten Sandanger, som beskriver arbeidshverdagen han hadde der som et rent helvete.
1: Stenseng derimot roser McDonald's for innsatsen med å få unge inn i arbeidslivet. Hun deler dermed samme syn som høyretoppene Ola Svenneby og Amalie Gunnufsen. De reagerte på at en stortingspolitiker angriper en av aktørene som tar mest ansvar for å gi unge arbeidserfaring.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Prins Sverre Magnus skal studere i Lisboa i Portugal, opplyser Slottet. Denne høsten starter han på en bachelor i business management. Sandefjord i fritt fall i Eliteserien, og nå må klubben klare seg uten to viktige spillere. Både Markus Melkjord og Devon Kosevold må opereres for kneskade og mister ifølge klubben resten av sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Ole-Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: er VG-nyhetene. Det brenner i en bygård i Pilestredet i Oslo sentrum. Brannen er i femte etasje i en eldre bygård og kan fort spre seg til flere leiligheter, sier vaktkommandør Alexander Olsen i Oslo Brann og Redning. Bygget er evakuert. Høyesterett avviser anken til Wahid Heydari Mohammadi. I januar ble han dømt i forvaring i 16 år og 6 måneder for drap på ekssamboeren Tina Milena Solberg i januar 2024. Han anket ikke skyldspørsmålet, men straffen. Nå et enstemmig ankeutvalg bestemt at saken ikke behandles i Høyesterett. Karsten Warholm sterkt preget før gulljakten i EM etter nyheten om at det var friidrettsmann og tidligere Norges rekordholder på 400 meter hekk Atle McAdam som døde i sykkelulykken fredag. McAdam var en av hans nærmeste hjelpere. Vi springer alt vi kan for Atle i kveld, sier Warholm. Og McAdam blir nå hedret av friidrettsmiljøet.
1: Han var en helt utrolig fyr, sier McAdams tidligere trener Leif Olav Alnes. Idrettsvenn Marius Roth beskriver den tidligere Norgesmesteren og Norges rekordholderen på 400 meter hekk som ydmyk og god. 49-åringen var del av et sykkelfelle da han krasjet med en bil. En kvinne i 80-årene var siktet, men siktelsen er nå frafalt.
0: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette er Becca. Nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene stiger etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 46 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter I San José del Palmar. Svensk sikkerhetspoliti har stanset en russisk etterretningsoperasjon. Operasjonen hadde som hensikt å sverte Sverige, EU og NATO, ifølge svenske myndigheter. Ifølge SEPO har russerne brukt en agent fra en utenlandsk ambassade I Sverige for å utføre oppdraget. Mariusborg Høyby anker tingrettens avgjørelse etter det ble besluttet fortsatt varetekt på Skaugum med fotlenke. Det opplyser forsvareren hans til NTB. Høyby hadde håpet å bli løslatt med omvendt voldsalarm. Sommeren ikke helt over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Benning Brenne. Velkommen til Ordentlig.

0: Hei, dette Bjørn Berge. Du hører på Ordentlig Radio. Din heldige gris.
1: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

mørke og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: true.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer er nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet.
3: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig.

0: Geir Lystrup, velkommen tilbake igjen på loftet.
1: Takk skal du ha. Det gikk veldig bra denne gangen også. Trappa var kanskje litt brattere nå, men vi her.
0: Med kaffekopp og kake, så absolutt. Bra likevel. Fint. Da jeg begynte å snuse på deg, så sa jeg vel til meg selv at oi, her det masse. Her det så masse å ta. Og så ringte jeg til deg, og så var det sånn at faktisk nå, akkurat i disse dager, så du mer produktiv, mer kreativ enn du har vært på lenge, i hvert fall sånn som jeg kjenner til. Så du kommer med to stykker.
1: Ja, jeg feirer 50-årsjubileum i år og kommer ut med ei voksenplate som heter Prestegard. Og så kommer jeg ut med ei familieplate, kan vi kanskje kalle det, som heter Bassfar og Je.
0: Hva er sammenheng mellom boka og den plata?
1: Den boka som heter Bassfar og Je, den som illustrert av Elbjørn Ribe. Den handler om forholdet mellom godungen og bassfar fra nesten før fødselen og framover de første 4-5-6 årene da.
0: Ja. For du er bestefar du også?
1: Ja da, absolutt. Jeg blir bestefar til nummer 5 nå om dagen i høst, så det der er jo bare stas.
0: Det så stas at du har valgt å ut i en hel bok og album.
1: Ja, du skjønner det at jeg Vesle Erle, som det første barnebarnet jeg har hatt anledning til å følge nesten daglig nå fra fødselen og fremover, hun inspirerte meg så innmari, for hun lå og surklet og snøfta i bæresælene på brystet mitt, og jeg husket rundt i masyrka takt for å få til å slutte å grine, og senere så lå der bare og puste opp i kjaken min, og jeg ble veldig inspirert, så jeg laget masse låter for cirka halvannet år siden.
0: Og om situasjonen, om det å være bestefar.
1: Ja, og om det, og kanskje det, hvordan det å være unge, og se på en bestefar også. Så det jo toveis kommunikasjon der som jeg prøvde å få til. Og for å få dette bra fram, så har jeg fått med Vesle Vilde Granlin til å være da hun som gir stemme til ungen.
0: Ja.
1: Og hun har en liten sånn forklaring foran hver låt.
0: På hver låt, ja. Hvordan var det å spille inn med barn i studio da?
1: Det veldig moro å gjøre det. Det det, og det krevende å gjøre det. Vi må holde oppmerksomheten oppe, og det delvis en tålmodighetsprøve, selvsagt. Men
0: for unge kan jo være fornøyd mye lenger før enn det du fornøyd.
1: Ja, det klart det, og de... Ja, nei, men dette gikk veldig fint. Ville var veldig flink. Nå må jeg si da at jeg brukte et knep, for Vilde jo 6 år, hun har begynt på skolen i høst, men hun kan ikke lese.
0: Nei vel.
1: Så jeg hadde skrivet det som hun skulle si,
0: ja.
1: Og så leste jeg en sånn liten brokk foran henne, og så gjentok hun den, og så tok vi da i miksen av vekk det jeg, stemmen min der, sånn at alt det som hun sier da, det hører vi bare henne på. Ja, det er blitt veldig fint, synes jeg.
0: Ja, så fint.

øya at du fylles av. Du fylles av det hvite, det varme lys i mammas fang. Her alt du trenger.

0: Hvem er det som er stjerna vår?
1: Det er ikke mye tvil om hvem som er stjerna. Det er vesle babyen, det som ligger der og suger lys av mor si.
0: Mm.
1: Og som suger så mye lys at du til slutt vil skinne som en stjerne.
0: Mm.
1: Og favne oss i sitt eget lys. Mm. Det er litt sånn bestfar romantikk i det da, vet du. Når du ser den vesle ungen ligger der ved brystet til datteren din. Bare... Da blir det en aura rundt det som er helt uvirkelig. Det var vel i det lyset der jeg laget alle disse sangene. Men nå har jo dette her en veldig en synsvinkel sett fra bestefars side da. Men veldig mange av de andre sangene er sett litt fra ungen sin egen synsvinkel på sitt eget liv og også på bestefaren. Det er veldig artig å få med seg Roger Tallroth, han gitaristen her. Han var også produsent på den barneplata som den første låta mi jeg hentet fra, Bass far og jeg, Bass far og jeg. Da fikk jeg en svensken over, og det var så artig at nå, mange 30 år etterpå, så har han kommet tilbake og spillet gitar her sammen med Espen Leite på trekspill.
0: Jeg har gjort veldig mye for unger. Jeg har også spilt mye teater for barn og laget mye sanger for barn. Jeg har alltid tenkt på eller ofte tenkt på hva er det som skiller mellom det å skape for barn og det å skape for voksne. Har du gjort deg noen tanker om det? For du har jo, når jeg går i katalogen din, så mange, mange album rettet mot barn. Det er ganske mange det.
1: Jeg har det, og jeg har det vel veldig godt med meg selv når jeg skriver med barn som målgruppe. Og jeg har vel da et lite skråblikk på at også voksne skal høre på det som er, fordi dette musikkstoffet vi lager for barn, det er vel det stedet vi får hørt det mest, det er vel i baksetet på en bil.
0: Og for det så er det
1: det. Ja, det er sånt må vi finne oss i. Og hvis det er litt stoff som i det, som også voksne liker, så blir ungene mer nysgjerrige med en gang. Og når du hører at de voksne gliser litt her og der, da blir ungene engasjert.
0: Er det noen begrensninger, synes du?
1: Ja, det er jo det for så vidt da. Det går litt på vokabularet, selvsagt. Ikke for mange vanskelige ord. Kanskje henfaller litt til flere repetisjoner når det gjelder unger. Ungene er veldig glad at ting går opp igjen. Lek med ord, som kanskje kan virke litt barnslig for voksne ører. Og så er det du driver ikke med fyll og faen og sex og sånn altså når du skal synge for unger. Det får de oppleve selv etter hvert, når den tid kommer.
0: Ja, det er en del temaer
1: ja, det er
0: som
1: det.
0: Kan vente til de selv har blitt voksne.
1: Ja. Men ellers så skriver jeg utifra det som jeg har inni meg, og det er ikke noe særlig forskjellig ståsted altså, på de visene jeg lager for voksne og jeg lager for unger.
0: Nei, jeg også tenker sånn at musikalsk så er det i hvert fall, det er klart at det er i ørefallene, det er repetisjoner og sånn, men selv i innpakningen så tenker jeg at det går godt an å være så dristig man bare selv kan tåle, hvis ungene kan sette dette i en sammenheng, en tekstlig sammenheng for eksempel. Ja,
1: det har du rett i, altså når det gjelder melodi og musikalske uttrykk, så er jo ungene mye mer åpne for rare ting, nyskaping, enn voksne liksom, litt sånn dresserte ører, hva som er riktig og ikke riktig og sånne ting. Ungene er jo helt åpne dem.
0: Ja, de har jo ikke noen sånne begrensninger, selv om de får det relativt raskt mange ganger, så tenker jeg at det er et deilig publikum, fordi man kan bruke, det er din egen kreativitet og skapekraft som ofte setter begrensningene da.

0: Her lar du en annen synge på hele låten, på hele sangen.
1: Det Camilla Granlin, flere ganger Norgesmester i landskapleik sammenheng i kveing. Mm. Og hun også mor til tre av de ungene som med og synger på plata, både som solister og som kor. Mm. Så hører du Hans Fredrik Jakobsen her, vet du, en eminent folkemusiker som bor på Tolga. Så her er det kvalitet.
0: Du har jo så nært forhold til dette med folkemusikk og musikk som vi tenker kanskje kommer mer fra landsbygda. Har du nærmet deg dette sånn mer utifra den musikken i seg selv på en måte enn å lage din signatur på den musikken? Har du... Ja, skjønner du hva jeg mener, eller var litt uklart?
1: Ja, men jeg tror vi skjønner hverandre her, fordi at det er noe med å gå ut i folkemusikkelva som hele tiden flyter der. Mm. Gode melodier og klanger og sånn, og rytmer og sånn, og så står vi på land og har huet vårt kanskje helt andre musikalske retninger, men så stikker vi tåa ut i den folkemusikkelva, og så blir vi dratt med av den strømmen. Mm. Og det synes jeg er veldig godt. Jeg er veldig glad for at vi har den grunnleggende strømmen i folkemusikken. Og på denne produksjonen her, altså Bass, Far og Je, så har jeg helt bevisst gått mot Sverige, hørt masse på svensk folkemusikk mens jeg laget disse tekstene. Og der synes jeg det veldig, veldig, veldig ordentlig å merke at når du først i den melodisfæren der, så kommer ordet også lettere.
0: Jeg sitter, mens du snakker, så tenker jeg at hvorfor har jeg aldri blitt noe så opptatt av det? Hvorfor griper ikke den melodisfæren meg? Hvorfor liker jeg å høre på jazz og tenker at hvis jeg kunne spille av gitar på ordentlig, så hadde jeg vært jazzgitarrist med alle improvisasjoner og sånn. Men jeg synes at folkemusikk er så repetitivt. Ok, nå kommer de en gang til med det temaet, og en gang til, og en gang til. Det har aldri grepet meg, det der.
1: Nei, det har kanskje ikke gripet meg heller, men når jeg tenker på det, og du sier at det repeteres og repeteres om og om igjen, så er jo det en veldig god inspirasjonskilde da, til å lage flere vers. Lage tekster som, i alle fall, tekstene blir forskjellige fra gang til gang. Mm-hmm. Veke kommer.
0: Jo. Men hadde du likt deg i et spillemannslag og spilt gitar eller...
1: Ja, jeg har spilt mye gitar til gammeldans den tiden jeg bodde i Lom spesielt da.
0: Ja.
1: Det er 40 år siden jeg flyttet derfra nå, men de 5 årene jeg var der, så var jeg synes det var veldig trivelig, og jeg synes det var herlig å spille til dans.
0: Okay.
1: Og veldig greit å spille gitar, for da spiller du pappa, pappa. Det var bassisten som måtte høre hvilken akkord det var, for jeg fikk eneren til å tenke meg om på om jeg skulle spille G-dur eller D-dur i kompet. Så bare det å oppleve å se folk danse til musikken din, det har jo vært et savn for meg som trubadur da.
0: Ja.
1: Men det fikk jeg utløp for der.
0: Nei, det er fint det å se.
1: Ja, det er kjempeartig.
0: Musikken berører kroppslig også.
1: Ja, det er helt sant.

0: det her det Ymbjør som synger.
1: Ja, det var koselig.
0: Ja, det koselig. Det må være en stor hand og en liten hand, vet du, for at den skal gå godt ihopes. Så det en grov stemme som knegger, og en grann stemme som knisler og ler, så blir det noe bra latter til slutt av dem begge to.
1: Det barnebarn ofte hos deg, eller?
0: Ja, jeg har veldig glede av at vi nå... Jeg har to barnebarn som bor på Svalbard, så de, ja, de ser jeg ikke så ofte. Men nå har jeg altså et barnebarn som bor på Hamar, som vegg i vegg med Brumunddal. Så de ser jeg flere ganger i uka. Eller hun ser jeg flere ganger i uka, hvis det ærlig. Så det det som grunnlaget for hele den plata her, og hele den boka her, for det jo deler av en bok, disse sangene her.
1: Ja.
0: Som nå tegnet av Elbjør Ribe og her i bokhandelen.
1: Ja, så du kan på en måte høre på musikken og lese boka samtidig, det sånn du har du
0: tenkt
1: det da?
0: Ja, det akkurat sånn jeg tenkte. Nå kommer ikke dette albumet med musikken der vi hører på nå, det jo ikke ute som fysisk album, men det en QR-kode, som de kaller det i dag. Og den bak på boka, og da kan du bare ta bildet av den, så har du splottet over på Spotify og Tidal og det som verre er.
1: Kommer direkte inn der, ja.
0: Ja, du skal gjøre det.
1: Hvordan tenker du på deg selv som bestefar i forhold til hvordan du tenker på deg selv som pappa?
0: Ja, det har vært snakk om at det så fantastisk å være bestefar. Jeg har ikke skjønt det helt nå selv før jeg fikk samværstid med denne vesle ungen vi har nå. Så jeg synes nok at det var vel oppskrytt akkurat det med livets dessert og sånn, og jeg kan jo også oppleve det. Jeg har en liten episode her fra en sommer hvor jeg var ganske sliten fordi vi var sammen med barnebarna våre i over flere uker.
1: Og, uten foreldre?
0: Ja, delvis det også. Ja. Og da var det vel litt sånn, vi måtte snu opp ned på døgnrytmen da, sånn for...
1: Var det små barn. Da, eller kanskje?
0: Ja, da det var små fire og åtte år. Så når du står der, vet du, klokka 4-5 om morgenen...
1: Hvorfor skal de våkne så tidlig?
0: Nei, det det altså. Står ved senga der og hopper og sier, bestefar, kom og ut og hoppe på trampolina! Og det da jeg ligger her svett og ferdig under dyna, vet du. Og så bretter jeg dyna vekk og sier, nei, men kjære vene, kom her og legg deg midt på natta. Og da svarer han, nei takk, sier han.
1: Her var det litt undertekst. Ja, jeg enebarn, Geir, og jeg har fått 10 barnebarn. Jeg vokste opp som enebarn, og... Så jeg føler vel at det ikke oppskrytt, men jeg kjenner at jeg har noen begrensninger på kvantiteten i forhold til det, for disse 3 familiene mine, de trekker i hver sin retning, liksom. Ja. Og jeg vil jo gjerne stille opp, og de har det kjempefint, men jeg kjenner at det noen begrensninger ut og går, ja. Som det heter, det veldig fint når jeg henter dem, og det veldig ordentlig når de drar også, etter dem.
0: Ja, men da har du 2 gleder som like store, minst.
1: Hva tenkte du?
0: Da tenker jeg den gleden du har av å si, hei, er det deg, kom, og nå skal vi ha det moro. Og så vinker de ut av porten, hei, ha det, nå skal jeg få gjøre det jeg egentlig har lyst til.
1: Setter man det, ja. Ja. Det der poenget der skal jeg huske på.
0: To gleder, ja.

0: Vi skifter beite vi nå. Helt beite, eller kanskje ikke helt heller. Vi snakket jo om din oppvekst, og så når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg jo at det var ikke bare bestefar du var opptatt av, du var jo også opptatt av den barndommen og den, den sosiale settingen som du vokste opp I, og du vokste opp på en prestegard.
1: Det gjorde jeg I Vinje I Telemark, og da opplysningsvesenets fond skulle feire 200-årsjubileet sitt, de altså eierne av alle disse prestegardene og rundt omkring I landet, da sa jeg ja, jeg vil gjerne være med dere og feire det, og lage sanger til jubileet.
0: Ja.
1: Og Erik Hillestad var produsent på dette prosjektet, og etter hvert som jeg begynte å skrive sanger om prestegardsmiljøet med rot I min egen barndom, så balla det på seg, så jeg tror jeg skrev 30-40 sanger I løpet av 2 måneder. Og det var tydelig at det var en skuff I kommoden som jeg hadde holdt tett forseila I alle år. Jeg åpna den og ble skikkelig inspirert. Så den første låta på det albumet som nå kommet ut, som altså heter Prestegard, den heter I lyset av ei salme. Den kan vi kanskje høre på?
0: Ja, det gjør vi.

beste sønner skal deg bli til kar. Må deg tidlig krøkast bak mors syrin.

0: I lyset av en salme. Det høres ut, Geir Lystrup, som du hadde det fint på prestegården din.
1: Ja, jeg har ikke noe å klage over. Jeg hadde foreldre som lot meg få være i fred, og enten gjorde ditt eller datt. Og så var jeg heller da, som hadde en storebror, som var 4 år eldre enn meg, så han fikk skylda. Jeg husker en gang at det lukta røyk av meg. Da var jeg vel en 12 år, tenker jeg. Og vi hadde smugrøyk da bak garasjen oppe ved Riksveien.
0: Ja.
1: Og så sier mora til meg, Geir, kom hit, pust på meg.
0: Ja.
1: Og jeg var dum, vet du. Jeg gikk bare rundt. Og så snur jeg seg og ser på broren min. Sjakk, hva har du gjort?
0: Så det var han som fikk skylda.
1: Ja da, det var herlig å ha en storebror. Jo da, men oppvekst på en prestegard, det har inspirert meg til disse sangene her. Men det er første låta på plata, og resten av sangene er ikke så selvsentrerte, kan du si da.
0: Nei, men man skal jo kunne være litt så selvsentrert når man tenker på barndommen sin, og faren din hadde jo også en sånn kunstnerisk karriere i tillegg til prestegjerningen.
1: Ja, han hadde kombinert prestegardskontor med et atelier. Så han hadde staffeli stående der, og han hadde da en bokhylle med de store protokollene som han skrev med hånd inn, alle som skulle døpes og som skulle konfirmeres og giftes og sånn. Og så vekslet han kjapt over til staffeliet med paletten og penslene, og det lukta av terpentin på prestegardskontoret. Mm.
0: Jeg tenker jo på den skapekraften du har vist gjennom alle dine album, og all den kreativiteten som du har vist opp gjennom. Jeg tenker på at den faren dins påvirkning har i hvert fall spilt en viss rolle i livet ditt.
1: Ja, det er klart det. Vi er jo alle, vi har jo alle barndommen vår hogd i stein, som jeg prøvde å si i en sangen jeg nettopp hørte. Og den tavla bærer vi med oss hele livet. Den tavla har jo mye tegn fra mor mi også, som spilte Grieg på piano nede i kjellen i første etasjen da.
0: Ja.
1: Og far som plystret hver gang han gikk opp til atelieret. Og det merker jeg på meg selv også. Nå har jeg blitt 73 år, og jeg går og plystrer hele dagen. Det er liksom noe som bare skal ut hele veien. Det er omtrent som slipstein som ruller og går. Det er noe av vårt lille livshjul som hele tiden spinner rundt og lager lyder. Og de lydene kommer, mange av dem kommer jo ut bare i vind og vær og forsvinner, og noen kommer ut på en CD eller to.

var ting

prestar kjem og prestar går av vimseslag, men alle får til ånd og mager rom slik tår. En prestegard der prestar kjem og prestar går.

0: Det var skjæra det.
1: Ja, det skjæra.
0: Men du sier ikke skjæra, men du sier...
2: Ja, jeg kjært barn har mange navn. Skjær, sjor, det kan hete skata, sier om det i noen dialekter, og sjor og skjære. Og... Nei, da, denne her sjora er en herold skildrer tidløst utvikling i prestegardsmiljø. Mm. Så hun mange, mange generasjoner så har bodd der, sjora.
0: Du, når jeg hører på den siste plata di, sier man plate fremdeles?
2: Ja, det er lov å si det.
0: Ja. Så det jeg har hørt til nå, vender du litt sånn tilbake igjen til, vekk fra det folkelige, det folkemusikkaktige til litt mer sånn urbant musikkuttrykk?
2: Ja, kanskje. Det er vel ikke spesielt... Altså når jeg laget den andre barneplata som kommer ut også i høst, da, så er jo det veldig klart folkemusikalsk.
0: Ja,
2: den var jo klart. Med svensk folkemusikk.
0: Men dette?
2: Så dette her er, nei, her har jeg kanskje valgt litt sånn mer åpent musikkbilde totalt.
0: Mm.
2: Så jeg er nok folkemusikalsk innslag her også. Jeg brukte 2-3 folketoner i prosjektet her. Men ellers så synes jeg at det er veldig fint å åpne opp. Veldig glad for at musikerne her som Espen Leite på trekspill og gutta lager så mye fin improvisasjon.
0: Ja, det er fint å høre på. Og så har du jo fått med deg en, den kom jo på Kirkelig Kulturverksted, dette albumet, og så da har du jo fått med deg en som har fått veldig mye kredd på grunn av lyden sin da.
2: Erik Hillestad gjorde jo faktisk opptaket her i kirkerommet.
0: Mm.
2: Kjetil Bjerkstrand kom med arrangementene, og Gjermund Silseth og Paul Hausken la seg på sammen med eminent trekspilleren som han er, vår venn.
0: Så det var i kirkerommet du spilte inn i?
2: Ja, det var i Kulturkirka Jakob.
0: Ja, akkurat. Nei, fordi han har jo den klare å åpne lyden, litt sånn ECM-lyd nesten, sånn Manfred Eicher-lyd har jeg ofte tenkt på når jeg har hørt i hvert fall de tidlige innspillingene med Kari Bremnes, som blir brukt som sånn referanse i sånn audio.

i flokken sto en vakker mann. Han var så velskapt som det kan.

kapt for kvinneauge i vårt tun. Stol nye paktaren så sveit og brun og kløvde bjørke ved. Øks i sol mot himlen svingte kapp. Det sång i hoggestabben når kappen fauk i to. Øks i sol mot himlen svingte kappen. Det sång i hoggestabben når kappen fauk i to. Kjende meg som leir i Kjæterli. I boka di et slåren skreiv på si. Den nye paktaren. Gode Gud, du som for liv og lagnad har en plan. Vær god og hjelp meg slik at vår roman

0: kalte denne sangen her Gode Gud, men den handler vel om noe litt annet enn det?
1: Ja, og Gud selvfølgelig kan jo brukes som beskytter for alt mulig rart. Det har jo verdenshistorien vist. Her på denne sangen her så prøver jeg å skildre et erotisk møte som bare er i fantasien, men som kan være sterkt nok for det. Mellom prestefru og den nye forpakteren som står ute svett og brun og herlig i, og kløver vi ute i saueflokken. Så det skal jo, som prestegarder så er det jo veldig mange møtepunkter, og bygdefolk kommer inn i prestegardsmiljøet, og kaffekjelen står og durrer og går, og vi, i gamle dagers prestegardsmiljø så var det et veldig bygdesenter, det var det.
0: Du er oppvokst i et religiøst miljø, kan man vel si, eller faren din i hvert fall. Er dette noe du har hatt med deg senere i livet? Denne troen som jeg regner med at du har blitt fortalt, i hvert fall når du var guttunge, at man skulle tro på Gud?
1: Ja, jeg har vel aldri trodd på en allmektig Gud, og jeg kjenner meg ikke igjen i dette her med tro. Jeg tror ikke jeg har noen tro, jeg. Men jeg har en veldig dragning mot kirkebygget, mot kirkegården, mot den rituelle sfæren som ligger i det miljøet. Og da jeg ble spurt om å lage disse sangene om prestegården, så traff det noe i meg, altså, som helt fikk fram mye av det som jeg kanskje har trodd på, og hva det har vært.
0: Men det
1: har
0: vi ikke kallet barnetro?
1: Barnetro kan jeg heller ikke si at jeg har henfalt til på noen måte. Men det er veldig viktig for meg, det rommet som det gir av en slags trygghet, å gå inn i den sfæren som er rundt en prestegard, rundt en kirkegård og rundt et kirkespir.
0: Mange som er oppvokst i et sånt miljø føler jo at de må ta et oppgjør med dette litt trange rommet som den troen og de menneskene rundt dette barnet har fortalt dem at sånn skal det være her i livet. Men det høres ut som du var litt inne på det i stad, at faren din, moren din ga deg rom til å føle at du var bra nok med eller uten tro på Gud.
1: Ja, det er helt klart. Jeg har aldri fått en veldig opposisjon. Jeg har ikke det. Jeg har også laget en del program for kirkerommet. Blant annet noe som heter Stjerna fra Øst, som jeg samarbeidet med Moskva Balalaika Kvartett og kor over hele landet. På den måten så har jeg fått være i kirkerommet igjen. Men jeg tror at det eventyrlige i den religiøse sfæren, det er det som drar meg så sterkt. Det er ikke det som du kalte for barnetro i sted, det er egentlig ganske fremmed for meg. Men det er noe der, og det har du ganske rett i, at det må det være, siden jeg sa ja til å lage disse sangene her.

0: Jeg regner med at det var ganske mye sosiale greier på en sånn prestegård, mange som var innom.
1: Ja, folk ut og inn, og kaffekjellen gikk godt varm hele tiden. Det var det. Far hadde jo besøkt stadigvæk av folk som, det var ikke noe sånn eget kirkekontor I Veslebygda Vinje, vet du, alle skulle opp den trappa til far og oppe siden av staffeliet hans hvor siste abstrakte bildet sto, og så skulle min der og presentere den neste unge som skulle døpes og sånn. Jeg husker en unge en gang som lå I armene til mora, faren sto litt rett bak, og mora viste frem ungen som far skulle skrive inn til dåpen da, sånn. Og så sa far, nei men, dette var en stor og fin unge, sånn. Og da skvatt den til han, pappaen som stod rett bak mora. Du, Gunhild, du har vel ikke tekket med den fjordgamle? Hun kom tett I gamle der, vet du, unga.
0: De kom tett. Vi begynner å nærme oss slutten av dette andre programmet. Jeg skal ikke si at det har vært en spennende reise, for den brukt 10.000 ganger før. Men... Vi har vært inne på det å være barn av presten. Du et barn av en prest som jeg hører har så mye fint å fortelle om den tiden, og at du har kommet videre I livet og brukt den kreativiteten, ikke minst, som du fikk med deg fra barndommen. Og da passer det jo ganske godt med prestunger helt til slutt. Da.
1: Ja, og det ikke til å se bort fra at det å vokse opp på en prestegard I 50-60-tallet som jeg gjorde altså det innebar jo at du levde et liv på utstilling på et vis jeg hadde følt seg at det var en sånn one way screen mellom prestegardsmiljøet og det som var der ute I bygda
0: de kunne se de kunne på deg se alt, men det var mye som alt. De holdt skjult fra deg
1: ja det var liksom de visste alt om prestefamilien og det var tydelig at det var et godt samtaletema så fikk jeg beskjed om at det må du ikke gjøre og det må du ikke si for det husk på at far prest og det har jo levd med meg senere så jeg har alltid spissformulert det at å være prestesønn det egentlig et langt liv I en frigjøringsfase. Altså det en lang frigjøring å bli fri på en måte fra akkurat det. Og det har jeg prøvd å si noe om da I den siste sangen som vi skal høre på nå. det kan slå ut at prestunger ikke det beste eller verste. Og det finnes jo begge deler av oss. Kanskje jeg har noe av begge deler?
0: Ja. Fint at du kom, Geir. Takk skal du ha.

Å ha en prest som far, nei, det har aldri vært lett. Den frigjøringa varer hele livet, rett og slett. Sjå bare Bjørnson-gutten, så breian og brutal. Det er som han må sprenge ut en sti som er for smal. Ja, prestungar blir akkurat som geit. Dei beste eller verste, det er noko alle veit. Og endå verre rabagasten, son til Vergeland, som kastar seg i vorma no når isen bryt mot strand. Han legg seg ut med godt folk og slåss på livet laus.

er noe alle vet. Og jålebukken Gabriel, som kaller seg for Skott, han tror han blir forfatter, bare barten gror så smått. Han droppa ut av skolen, stakkars, strever med dikt.

Ikke våg det skire gull. Geniet vårt fra Fyresdal driv aldri med noe tull. Så heil og sæl en engel og besonders intelligent. Stor statsmann blir han vidt kun heilt

veit. Og doktor kan jeg saktens bli, professor og jurist. Men så deg gå i hundene, da blir det bare trist. En prestes

0: flatt som geit. De beste eller verste, det er noe alle vei.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer er nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Hope.
4: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.
4: Ordentlig Radio.
5: Hjertelig velkommen til programmet Trekkspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekkspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekkspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake til Trekkspillklubben. Apropos navnet på programmene her, så det vel mange av dere som kjenner til at Trekkspillklubben også navnet på en Facebook-gruppe som jeg startet under pandemien. Da tenkte jeg at det muligens kunne bli en 150-200 medlemmer i den gruppen. Det ble det fort. Det tok jo bare et par dager. I dag nærmer vi oss 12.500 medlemmer, og det kommer nye tilskudd medlemmer hver eneste dag. Så kom ikke her og fortell at trekspillmusikk ikke populært. Det det tydeligvis. Heldigvis også. Vel, vi skal i dette programmet fylle ut en titel som heter Gammeldansens aller beste. Og da sa produsent Tor Andersen til meg, det var ambisiøst. Og det det vel. Men jeg tror nok, når dere har hørt hele programmet, vil være enige i at mye av det vi har valgt ut her absolutt blant det aller beste. Da det en stor glede å kunne fortelle at Sven Nyhus og hans kvartett og kvintett de første som skal få komme inn her og vise oss hva som gammeldansmusikkens aller beste. For den melodien som mange mener nummer en av alt som laget av gammeldansmusikk, trekspillmusikk i Norge, det vil si her var det jo ofte feil med også, det nemlig Berg Rosa av Sven Nyhus. Da jeg hadde programserien med trekspill, pel og dansesko i NRK, så ba jeg NRK-lytterne om å kåre de tre beste valsene, eller de mest populære valsene gjennom alle tider i Norge. Og den som gikk av med seieren var da Bergrosa av Sven Nyhus. Og det ganske lett å forklare. Det bare å høre her. Dette fantastiske toner.

Sven Nyhus er borte. Det samme er Kåre Corneliusen. Han var en storhet innen trekkspill, men ikke bare som komponist og utøver, men også fordi at han startet et plattselskap som het Accent. Det plattselskapet eksisterer heldigvis videre i dag, for Håvard Svensrud tok over dette selskapet. Og Håvard har foredlet mange av de innspillingene som ble gjort under ledelse av Kåre Marinius Corneliusen, som han het. Og han levde fra 1916 til 1980. Hele sitt liv så levde han på Steinberg i Nedre Eiker i Buskerud, men allerede som tiåring spilte han trommer i sin fars jazzorkester. Men i konfirmasjonsalderen fikk han trekkspill, og da var din musikalske veier lagt videre. Her er han i samspill med en god venn, Harry Borgen. Og Harry Borgen levde fra 1928 til 1998, ble født i Vikersund i Modum kommune og levde store deler av sitt voksne liv i Drammen. Disse to lagde flere innspillinger sammen, blant annet en CD eller LP som er utgitt på CD-en, som heter Trekkspill Virtuosene Kåre Corneliusen og Harry Borgen. Og vi har jo kalt dette for gammeldansens aller beste. Og Ringnesen er en gammel, tradisjonell melodi som vi ikke finner komponist til, men her er det disse to ringrevene, Kåre Corneliusen og Harry Borgen, som spiller nettopp Ringnesen.

Orkestret som vi nå skal spille fra, har vi ikke spilt noe særlig i programmene tidligere. Så det retter vi opp i hvert fall nå. Jeg forteller dere da at Erik Holter og Ove Nyland spiller trekspill. Derav navnet Holter og Nyland som er gruppens navn. Erik Holter spiller også torader. Roy Enger er på gitar og Kai Olav Rønning på bass. Jeg har plukket ut en melodi som er arrangert av Sigmund Dehli på dette orkestret. Og det er vel en av de melodiene man oftest hører på festivaler når natten siger på og man sitter og spiller buskspill. Den koselige atmosfæren som skapes da. Jeg var for øvrig programleder i år for Bygdemusikkfestivalen på Krøden, og det var en fantastisk hyggelig festival, selv om man nok kunne, hvis man ville sove litt tidlig, så burde man kanskje ikke dra dit. Men musikken ljomet, både fra scener, fra campingvogner, fra fortelt. Ja, det var helt fantastisk. Og Elg Anders, som egentlig en melodi av Anders Elggård, ble spilt ofte her med Holter og Nylands.

En annen komponist som ofte er å høre på festivalene, han har laget så mange melodier at han har ikke oversikt over det, og det er han som da åpner alle programmene våre her sammen med sin makker Inger Nordstrøm, og da er vi inne på Sigmund Dehli igjen. Dette er en melodi som ofte er å høre fra scener, fra konkurranser, og det er en melodi som ikke Sigmund spiller selv, for vi holder oss til Holter og Nyland, men det er en melodi han har komponert og arrangert, og den heter rett og slett Full fart og er en polka.

En av de i media som har gjort mest for trekspill og gammeldansmusikken var utvilsomt programleder, sanger, skuespiller var han før han kom til NRK, nemlig Bert Erik Thoresen fra Dovretraktene. Bert Erik var en ypperlig sanger også, og han oversatte gjerne tekster fra svensk til norsk, men han skrev også en del flotte melodier selv. Nå skal vi få sang inn i programmet, og det fra en CD-plate som jeg hadde gleden av å gi ut med samle melodier fra forskjellige innspillinger med Bert Erik. Og den kalte jeg for Bert Erik Thoresen valser og viser seg. Ja, for det nemlig det, han sang veldig ofte valser, og også viser. Nå er det en svensk vals som jeg synes har en fantastisk fin oversettelse, og vi snakket jo om buskspill. Så det passer godt nå å høre Bert Erik synge sin egen tekst til en melodi av Berggren svenske, og her har han kalt denne for Dans i skauen.

Da flyr vi til Trøndelag. Og da lander vi hos Hilmar Alexandersen og Petter Arestas kvartett. Også gammeldags navn som er forbindet med kvalitet, og som ga ut massevis med flotte innspillinger. Det er ganske sjelden, første gang for mitt vedkommende, at jeg hører husmannspolka, som da var Alf Prøysens store slager, som jeg trodde egentlig var Prøysen som hadde laget melodien, eller en av de han samarbeid med. Men det skal være en tradisjonell melodi, denne husmannspolka. Her, første gang, som sagt, jeg har hørt den som instrumental melodi. Og det er da Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas gammeldansorkester.

fredag den 13. Ja, hva har det med trekspill og gammeldans å gjøre? Jo, det titelen på en glitterende komposisjon av Arnstein Johansen, også en av våre aller fremste trekspillere gjennom alle tider. Det ikke Arnstein selv som skal spille sin komposisjon her. Det Gjøvik og Toten trekspillklubb, og det fra en plate som heter Spilleglede. Det blir for mye å nevne alle som med og spiller i en trekspillklubb, men jeg må få nevne at musikalsk leder og arrangør var ingen ringere enn Kjell Harald Langhaug. Og fra den platen har jeg da plukket ut dette kuttet, som det gjerne heter, av Arnstein Johansen, hvor da altså Gjøvik og Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug fremfører fredag den 13.

å stable opp et helt orkester med så mange trekspillere som i en trekspillklubb, da kan ikke vi slippe dem ut før de har spilt en melodi til, i hvert fall. Og titelen på programmet var jo Gammeldansens aller beste. Da vet jeg at jeg får med meg mange som er enige i at den neste melodien, komponert av trekspillkongen Jon Fjellbu, også er blant gammeldansmusikkens aller beste. Jon Fjellbu var en utrolig, en unik trekspiller, komponerte heldigvis også en del melodier, og de er også helt Fjellbu-stil. Hilsen til Eidskog er i hvert fall den som han ble mest kjent for, og det er fordi at han kom også fra Eidskog, så det var en hilsen til hjemtraktene. En av de vakreste og flotteste valser, og jeg synes også det arrangementet, musikkarrangementet her, og fremførelsen med Gjøvik og Toten Trekspillklubb, under ledelse av Kjell Harald Langhaug, er en nydelig innspilling av Fjellbus fantastiske vals, Hilsen til Eidskog.

Det var Gudny Dalen. Men nå skal vi til en komponist som heter Anders Olsson Hjort. Tror han er svensk. Melodien er brukt veldig mye og kan godt også sies og til innehold toner som gjør at den kan kåres blant gammeldansens aller beste. Vi skal nå la Gudny få slippe å synge. Hun skal få spille trekspill, for det er også noe hun virkelig kan. Og her er det Gjerbylåten, som så mange av oss som spiller trekspill har forsøkt oss på, med mindre eller bedre eller dårligere. Her kommer i hvert fall Gudny, og hun klarer det fint.

arrangeres det hvert år en stor fest som heter Norsk Høstfest. Der er det veldig mange musikere som har vært på besøk, norske musikere og artister. Og jeg vet egentlig ikke om Åge Sogns orkester har vært der. Det må jeg huske på å spørre Åge Sogn om neste gang vi prater sammen, for det gjør vi nemlig ofte. Jeg anser Åge Sogn ikke bare for å være en ypperlig musiker, trekkspiller og komponist, men også en av mine beste venner innenfor trekkspill- og gammeldansmiljøet. Men han har i hvert fall, godeste Åge Sogn, komponert en melodi som heter På høstfest i Minot. Så da lar vi han slippe til her med sitt glittrende orkester.

Det var altså Åge Sogn. Og nå skal vi til Sigmund, men ikke Sigmund Deli denne gang. Det er til Sigmunds orkester og til Sigmund Sæther. Det kom ut en plate for ikke så alt for lenge siden som heter Sigmunds Spesial. Og der blant annet Øyvind Farmen er med og spiller trekkspill. Det er en samling av Sigmund Sæthers egne komposisjoner. Det er godt at den blir støttet, denne innspillingen, av både Kulturrådet og Norske Trekkspillers Landsforbund og flere andre. For det er endelig å få en samling av Sigmund Sæthers beste melodier, ikke bare på CD-plate, men også på notehefte. For man kan kjøpe dette noteheftet som inneholder de samme melodiene som man hører på CD-en, og som man kan spille selv etter. En melodi som er nesten som en kjenningsmelodi for Sigmund Sæther. Det er han som har laget melodien, det er Erik Fyhn som har skrevet teksten. Og nå skal vi minnes sommeren. Din sommervals. Det er nesten som en signaturmelodi for Sigmund Sæther og hans orkester.

Vi er kommet til veis ende i programmet Gammeldansens aller beste. Og noen av de aller beste har vi jo forhåpentligvis klart å presentere for dere. Sigmund Sæther, med denne melodien vi nettopp hørte, din sommervals, skal få runde av med en annen melodi som man også kan si er en signaturmelodi for Sigmund Sæther. Den glade 40-åringen. Det er en sprek, flott, livat reinlender som her blir fremført fra serieplaten Sigmunds spesial med Sigmunds orkester. Og da, dere, ja, da er vi nok kommet til veis ende i dette programmet, så dere får smøre dere med tålmodighet og følge med når neste program kommer. For vi liker å ha dere som lyttere. Det er ikke bare dette som er den flotteste radiostasjonen, kjære venner. Dere er de flotteste lytterne som finnes. Takk skal dere ha!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.

kåta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagene blir gråstein grå, og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme

dass. Her kan jeg tro at verden

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.

med hansker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

kartonger med størrelsen på jur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrete og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg

står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

til symaskin og trakk om sofaen.

brød og gikk på et yogakurs og måkte snø, spøkte om et sydav.

0: sang om himmelrik og fjerneland, om smale smø og vilden vei, om trygge havn og farbar.
1: Hei, dette Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.

slåteam i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette